0: Chama Larry Biro Sanremo Fima. Pe blogger Nora. Awanta mbata geko.
1: Hey, grand, pe fonte tu gave venedera pe mueti nira.